0: ايام تخرج انت قرمي تخرج سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.